att korna min. Jag önskade mig hem, skulle så gärna ha hållt hon i armkrogen min och hållt hon varm och god. Men då jag var steg, ja då tröstade jag mig med att hon hållt sig varm med ved. Ut i skogen där stände den veden jag hågde i fjol. Han ligger under en blå presenning och den hällan kör och går. Men det gör mig lite tung.

efter mig nöje som jag nu först förstår. Så kom den dagen, hjärtat blev dragen bort ifrån världens tummel och land. Jag fant i skatter världen ej fatter, da jag fant havn i frälsarens arm. Visst nog jag hör stormenes brak, men är då trygg för bölgenes slag. Salig jag väntar till han mig

du en båd som ljusnar spränkläck? Eller har du ett skaft med en kämpespräck? Hvis du har en fall för det gjorde dass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.